lati odo oba sini e je tu gba lo yin so pa bi eh ni se ni se yin olorun yan o le ba